0: 促大家掏钱消费。
1: 都是牵你那狐狸般的腰，没有必要相互之间谈聊斋吧，对不对？你痛痛快的买，买好了咱们就走，听明白了没有啊？
2: 我本来带孩子抱团是啥意思？我就要给孩子讲解一下这些那个历史啊，什么什么来历啊啥的，那就进自己赚了。
0: 不少游客暗自以为逛完黄龙峪商铺就能摆脱购物环节，安心游览风景，谁知车辆调转方向，一行人又被带去药材售卖门店。
1: 你在任何柜台你买好了之后，你来找一下我干嘛呢？安排你在餐厅吃饭好吧。
2: 买了你早饭就吃饭，那个不买不吃饭的啊？怎么又要买？
3: 买买买，爸爸叫什么好呀？就是每天就在跟我，咱们买了1.8万呀，刚刚买了20000多吧。
0: 整趟6天5晚的昆大利行程，1/4的时间被各大购物门店占据。当初宣传只安排2处购物点，实际落地却增加至3处。频繁更换运营旅行社，导游步步施压的桥段贯穿了整趟旅途。
4: 来关注国际方面，印度尼西亚救援部门16号下午通报，15号发生的7.7级地震及余震已造成53人死亡，另有135人受伤，约5000人被紧急疏散。中国驻登巴萨总领馆表示，有3名中国公民在地震中受轻伤。总台报道员16号前往东努沙登加拉省灾区，发现当地生活物资依然短缺。
5: Ya, saat ini saya berada di salah satu lokasi pengungsian mandiri di Desa Nangahale, Kecamatan Tailibura, Kabupaten Sika. Di mana di belakang saya ini adalah warga dari Desa Nangahale. Warga tidur beralaskan tikar dan juga terpal seadanya, dan mereka memilih untuk berlindung di bawah pohon karena cuaca saat ini sedang panas, sehingga warga hanya bertahan di bawah pohon dengan alas tikar seadanya. Dan saat ini warga belum bisa kembali ke rumah karena mereka masih trauma, takut dengan gempa. Apalagi warga Desa Nangahale ini merupakan
6: dari pagi kan, yang dari kemarin pagi itu mereka sudah mengungsi sampai sekarang, dan mereka butuh perhatian dari pemerintah, terutama tenda, selimut ya, karena kasihan mereka kan berada di ruangan terbuka kok bisa lihat selimut. Selain itu mereka ini kan juga butuh bantuan untuk makanan dan minuman, karena apa, mereka kasihan butuh obat-obatan ya, terutama ya selok obat-obatan. Ada juga yang rasa apa, pernafasan gitu ya. Jadi lebih kepada trauma healing kita butuhkan ya.
7: 据当地媒体16号报道，印尼东努沙登加拉省省长莱纳签署省长令，宣布全省进入灾害紧急响应状态，从8月15号持续至8月28号，为期14天。莱纳表示，进入灾害紧急响应状态旨在提高灾后处置效率，统筹调配资源，加强各部门协调沟通。
8: 近日强风暴袭击了美国中部地区，一度造成近100万用户断电。与此同时，位于太平洋的夏威夷群岛也面临飓风威胁。目前本轮强风暴天气已经造成美国至少6人死亡，仍有超26万用户断电。
7: 美国印第安纳州应急行动中心15号称，该州局地2天内降雨量超过279毫米，多条河流水位上涨，其中怀特河部分河段的水位峰值超过7.32米，创下1913年以来的新高，数百名居民被迫疏散。该州首府印第安纳波利斯市遭遇30多年来最严重洪灾，目前该州仍有超14万用户供电中断。15号，美国总统特朗普批准了该州的联邦紧急灾难声明，联邦援助将随之启动。目前，应急人员及国民警卫队已投入抢险救灾。与此同时，太平洋上飓风拉拉以最高时速120公里的速度向夏威夷群岛逼近，已给当地带来强风暴雨。夏威夷州州长15号宣布，该州进入紧急状态，多个港口以及夏威夷最大岛屿上的2座国际机场均已关闭。 根据电力追踪网

0: 处购物点，实际落地却增加至三处，频繁更换运营旅行社，导游步步施压的桥段贯穿了整趟旅途。
1: 来关注国际方面，印度尼西亚救援部门16号下午通报，15号发生的 7.7 级地震及余震已造成53人死亡，另有135人受伤，约5000人被紧急疏散。中国驻登巴萨总领馆表示，有3名中国公民在地震中受轻伤。总台报道员16号前往东努沙登加拉省灾区，发现当地生活物资依然短缺。
2: Ya, saat ini saya berada di salah satu lokasi pengungsian mandiri di Desa Nangahale, Kecamatan Tailibura, Kabupaten Sika. Di mana di belakang saya ini adalah warga dari Desa Nangahale. Warga tidur beralaskan tikar dan juga terpal seadanya, dan mereka memilih untuk berlindung di bawah pohon karena cuaca saat ini sedang panas, sehingga warga hanya bertahan di bawah pohon dengan alas tikar seadanya. Dan saat ini warga belum bisa kembali ke rumah karena mereka masih trauma, takut dengan gempa. Apalagi warga Desa Nangahale ini merupakan
3: dari pagi kan, yang dari kemarin pagi mereka sudah sampai sekarang, dan mereka butuh perhatian dari pemerintah, terutama tenda, selimut, ya, karena kasihan mereka kan berada di ruangan terbuka, kok bisa lihat selimut. Selain itu mereka ini kan juga butuh bantuan untuk makanan dan minuman, karena apa, mereka kasihan butuh obat-obatan, ya, terutama ya selok obat-obatan. Ada juga yang rasa apa, pernapasan gitu, lebih kepada trauma healing kita butuhkan, ya.
4: 据当地媒体16号报道，印尼东努沙登加拉省省长莱纳签署省长令，宣布全省进入灾害紧急响应状态，从8月15号持续至8月28号，为期14天。莱纳表示，进入灾害紧急响应状态旨在提高灾后处置效率，统筹调配资源，加强各部门协调沟通。
5: 近日，强风暴袭击了美国中部地区，一度造成近100万用户断电。与此同时，位于太平洋的夏威夷群岛也面临飓风威胁。目前，本轮强风暴天气已经造成美国至少6人死亡，仍有超26万用户断电。
4: 美国印第安纳州应急行动中心15号称，该州局地两天内降雨量超过279毫米，多条河流水位上涨，其中怀特河部分河段的水位峰值超过 7.32 米，创下1913年以来的新高，数百名居民被迫疏散。该州首府印第安纳波利斯市遭遇30多年来最严重洪灾，目前该州仍有超14万用户供电中断。15号，美国总统特朗普批准了该州的联邦紧急灾难声明，联邦援助将随之启动。目前，应急人员及国民警卫队已投入抢险救灾。与此同时，太平洋上飓风拉拉以最高时速120公里的速度向夏威夷群岛逼近，已给当地带来强风暴雨。夏威夷州州长15号宣布该州进入紧急状态，多个港口以及夏威夷最大岛屿上的两座国际机场均已关闭。根据电力追踪网站的数据，截至北京时间16号下午6点，夏威夷州已有超 12.5 万用户断电。当地政府警告称，飓风灾害可能危及生命，已多次呼吁民众关注天气状况，及时寻找安全避难所。
1: 比利时东部地区日前发生大规模野火，截至当地时间16号早间，过火面积已超过3000公顷，数百人已被要求疏散。有数据显示，此次火灾已成为比利时有记录以来规模最大的野火。
4: 据路透社报道，这场野火14号在靠近德国边境的一个自然保护区开始燃起，随后迅速蔓延。当地政府说，过火面积已从14号的约80公顷迅速扩大至16号早上的3000多公顷。欧洲森林火灾信息系统的数据显示，此次火灾规模已刷新比利时2011年创下的记录，当时的过火面积接近1400公顷。受风向变化和